mafi, ko koe, koe mauta mai, whakahe wane ai afi ona. Koe o tua koe nai, o tua aki, e e palahame, mo aisake, mo se kope. O ke ihe kamata anga, i henga ta anga, ai tu unga o mā mani, ea koe ngahi langi, koe ngāu i ahoni mā. Nā ke afi o mai si hova, me he langi ki mā mani, o ku ke whanongo ki he toe ai pōpula. Whawhetai, nā ke vete aki nau tōru, nā e tūtu uni ki he mate, nā ke whakahā ho hua whā ki selu salema. Pea nā ke whakawai vai i hoku ngāhi, hala, mo ngāhi whaingata, mo ngāhi tōnou nou kotoa pē. Ho ngāhi aho, e hoku o tua, oua nā ke awe ki mau tōru, Maratunga haku vai vai. Lolotonga ho ngahi aho. He koho ngahi aho i he tau o tolonga o tangata. Nā ke ai he kamata anga ai tuunga o mambani. Pea koe ngahi langi, koe ngāwe ia honima. E auha ia ka e pehe ai pe a koe io e whaka au kotoa pe ia. Ke motu au hange koe kofu. Te hange koe pulu pulu. Te ke whātu whātu ia. Te ai whakakehe ia. Ka e pehe ai te a koe. Te ai kai hanonga ta anga. Aho ngahi tau. E tolonga ai whānau aho ngahi tamai. Tamai o eiki. Te ai whakatu mau. Ho nau hako. Iho aho. E o tua. Haere mai o mana tua ho kakai. He tau mai a aku pūri si o nau ngāi wā i hala. Ai maratuunga e whaina ta. Oku fihia tuku ai a māmani. Ai whawhita e he kukehanga tuku ai masani mai whakao fōwha o loto lagi. Ka ke tuku mai ho alo tofu pētaha. O mātua ki hifo mai ki māmani o ne pekia. Te ane te rio. Te ane toi tuku mai. O ne whakamooni. Ko au pē koe hala pe a moe mooni. Ko koe pēta mai, o ku ke awhioi o kakai. Haere mai ke mana tua si o kakai, o mau whanuani. O ku kei whakalau maari e pē ki kowana e whanua, o se ngare. Malo o ku kei whakalau maari e pē ai pale e mea whiri. Mo e tatake o ku whai ho mau ki pule angani. Ku mau lawe ai ho mau masi wāmu o mau vai vai. Tā pekena lei besi hok minister, tau mai kau ngāwe o whale alea. Ke lau maari e kau takilotu. O kumau whetango tu i he whanua muri koni. Maana tua me loto langi a whare mahaki. O kai seo mau kainga kumo oe sino e whainga ta. Koe apia e wholau. Koe apia e whiawhia. Maana tua koe api pōpula seo mau kainga kumo oe e whainga ta. O kukui honau mata. He ngahi me awe maamani koe ni. Whaka maama honau mata he kuke awhio e mea kotoa pehe. Kau mai kau tuku hausi, kau rie kina, kau masiva ki nao tolu he pureanga koe ni. Tawhetai o ke viringia pe fuka i au tonga. Kei tonga, tonga, kei la koi fualilei pe o tupo wono. Tā ke kina e whanua mo e kakai. Lau maari e taine kui ni koe se huhu i au mau ki whanua. Malo ke lau maari e tama pere nisi. Malo ke whakakoloa pe tui whakareo, kau mai tulutulu mafua maana tua me iloto langa hamo e ofo. Kei whakalau maari ho tauhi, kei maana tua e pare mia, maana tua whare are a tonga. Maana tua ngai whainga ta aku hoko he whanonga anga. O kei lau maari kau takilotu, o whake tuku hamanuma tā poa kou mau ki whanua. Maana tua ngai tapakotua pe ngai whanua, ihe o pe, whaka muri tapakotua pe. Kai whaka ngalo he maulotu, kei whaka koloa lelei pea kauta, le tio ku mau kaunga ngau he feitu la akoeni. Kei whakarau maari e tale ki tā, Filippo Motulalo. Kai pehe ki he kautokoni pōpou ki a te ia. Pai tā pekina me loto langi, lavoni matoto monukia. Losa tui, malo kei whakakolo a beolini tāpas. O whako ia sione pulu. Malo kei whai tā pekina pe o te itamata. Te o nau ngai loto whare e koe loto whare o masiva, whanau mo mokapuna. Whakaake ake, mu whakaawa o e mau whanongo pia mua ngāwe kua nau whai. Tuku bege hāho lāng langi a te kumau tō.
O tua ngai aho ko tuku pā mai ke mau mui ke mau whanonga a tuku pēke tau whanonga mo koe. O ana ke lia kina ki mau tolu, ke lia ho mau whiri mo whaingata. A ke mana tua ki mau tolu, o ke afi o milan koe mau tamai. Ka mau nofo pe o hanga atu koe mau koe whanau ki mau tolu ke afi ane. O mau holo ki lalo kore malo hiko toa pe ia kalaisi koe alu. Ka ago mau whamui, koe tāpua ki o tau eko sisu kalaisi. Koe ofa lahe o tua koe tamai ko seo hama lau maari e kumaha nioni. Ngahi ala ofa fai manawa o faa. Iho kau ngā ue mo ki mau tolu. O ku whanongo ko wana hiri. Kai fai de mua ia o tangata.

0: tiki. E kai tiki ofi koe ke pao e tawa taina, eh? Ves taha walu. Ka ko tātou furipe. Lolotonga ia te tau ta e pūlou o sio ke te langilangi o te ariki. Hange o ku asi mai he sio ata. O ku tau ririwai ki tono i misiko ia. O fai me te langilangi, ki te langilangi, o hange ai pe ko te ngau e te laumari o te ariki. Ko kua uia ki he vesi hono tahawalu a kain, pe a aku whakaofa mo whakaloto au pito ai lau oi e vahe koi di. Pe ka pāu teke nau whaifu ke whakauhinga whakata mai, he kai ke fumahino e ka koe. Pe a kauhiko wau ki mui aku whakatatau ke tahimi koi di, hau toi mi te tahanima ke taha, toi mi te hoko full, pe a koi tahimi koi di ka pāu nai hen fo kia ai timi de ma o pota no ka te wa fe kere tio ka pau fano ma ari ta mo te vita pas pe ka pau na ka mai ta no pa kai pe te to hoka te pe o tra no ka ko amana ki pe ko mo fili ha ta ha na hiva fa ofa ki fa fola ho ta pro kala ma ka pana ha hiva na ma wen don ke ta e mai ta bin pe asika pa ta hoka tu leva o fa e pota la no ko ni pa kai pe a hoka te ta no malo
1: io ko fa malo atu e linda to ke ta i he Ok, tu mai koe ni ki he tau polo kalama. Mo ni pe ki lahi foke mo ua a hina rei pa pehe ki a karesita. Ka koe, hange peko mea koe ni na ke lave ki ai ien. Oku, na ai pe ke huanga o o atu pe. Ka ue nia i he vahe ka te au. Oko fi ua he feinga ke huanga o whaka uhinga i. Pako mea pe ku hau koe ki a te au. Ko uhi koe taimia nia na ipiriso nea Paula ia. Pea uki whaingata a koe kia Paula koe ene tohi. O, e whaingata a pe ia kia te au. Ki koe kuta anō peni kia te au. Kia te au. Ke ulawa ke, ke hanga to'o ai a ta anō a koe ne a Paula. E uki hange koe whaingata a koe kia te au. Pako tui pe. E pehe koto a pe ai a kina tolu koe ni una ulawe tui tapu i. O ku koe whaingata a pe koe uhi koe taimi koe ni. Na i piliso nea ia Paula. O ne fai koe ne utohi, mo ne whaka maa pe a mei piliso ne. Ka koe, koe o piai pe ngahi mea, o ko wako pe pe a mei he, pe a mei he vahe koe ni, o hange ko mea koe na ke lave koe ki ai, a mea koe a koe tau ata ina, ano tuku mai koe Paula. Ko te alu ko kume tau ata ina, ka pau he kai ke iai, a lau maari e ia, pa koe kai ke, he kai ki te mau e kita a e tau a tai nā i e whetu ugoea. O ku, tau no fo au o whiu whiwhiri mo whakakau kaui, pe ke ngahi mea pe he, ka hiri koe a kwae pe a ngahi tala noa o makatu unga mo i poupou koe ia ki he tau a tai nā, ke te kumi koe e te tau a tai nā. Ka ku, kone toku whakamahino mai ni koe ka te au he vahe koe ni, Ka pahe ke kia e lau maari e ia e whetu uka he kai te te mawe kita a e tau a tāi nā i he whetu uko ia. Aia, ko kusiu atu rewa, hangai pe, ko e tohi kona Paula na whai mi pirisone. Whetu u ia, he kai ke mawe Paula e tau a tāi nā ai, ko uhinga o ku whakapopula ia. Ihe pirisone.
0: Ai kwa popula e hono si no. Oh, yeah. Ka koe tāno fuke neu whakaloto te iwi tāne pe koe koe kamata tāno ki ai. Ta koe, o koe ke tāno mā paula ia, koe tau ataina si no hoi glotonga pirisone ia. Ai ia, o ku tau pere tau popula hono si no ona. Ka koe tau ataina koe koe tāno mā e ki ai. Koe tau ataina e loto me he angahala. Eh? Ai koe angahala koe fai hono loto. Si oke, o koe ke fai he si anah hono loto, e glotonga loka i hono sino o nei pirisone. Pe aku no fore vai a whakakaukau ki kakai koko na nau hanga tukua ki pirisone, ka nai fu o fai e kakai koko iako kau lotu pe mo nau tolu, ta tau pe mo ia. He, ai a koe hanga ia no tala no ai, ai, o kui kai koe mawahe ke fie fie hato fu sino o fai hono loto. O ku te pōpula kita, ke fai hato loto. He, ku te fai e kita, ai ngahi me ai kakai kehe. Ka koe tau tai na koe ai loto, koe kai ke toi hai he ang hala, koe ang hala, koe fai ki hoto loto. Eh? So ke, o ke heke hapu te fai ki hoto loto, pa mo tau atai na e sino, ke kai, ke fie maari, ke mohe, ke alupe ia o fai pe mea o